0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytte TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
5: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Markisemannen har sedan 1956 varit upptatt av kvalitet, fagkunskap och ett gott resultat. Vi är stolta över att kunna kalla oss fagman innan solskärming. Nå är det oktoberfest och vi ger gas med elleville priser på en mängd varor. Spar hela 45% på garageport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skräddarsydda gardiner och pergola. Beställ gratis befaring där du får ett uforpliktande tillbud från oss på markisemann.no.
2: En peis är mycket mer än bara varme. Kanske är det därför vi alltid har samlat oss runt dem. I en verden som någon gånger går lite för fort är det gott med något som inte piper, blinker eller maser. Och när uväret träffar eller strömmen går så står den där fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjälper dig helt från idé till peiskos. Varmefag, Norges största peiskjede.

0: det är lite.
1: Men är det inte lite sån koselig när det är lite sån dunkelt då?
0: När det är helt mörkt. Den uken får du därför 40% på alla ledlys hos Europris.
2: Ok, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerat kampanjerente på utvalda ID7 och ID4-modeller, är det sånt eller?
3: Jo, det stämmer det.
2: Så pass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
7: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Det är lite.
4: Men är det inte lite sån koselig när det är lite sån dunkelt då?
3: När det är helt mörkt. Den uken får du därför 40% på alla ledljus hos Europris.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
8: Underholdningsguiden. Det ny kamp i Europa League for Elverums håndballgutter i morgen tar imot RK Nexe i terningen klokka 18.45. I morgen kveld det igjen klart for Radio Bingo her på kanalen. 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst hver tirsdag hele året klokka 20. Du kan kjøpe bingoblokk eller du kan spille digitalt på nettbrett eller smarttelefon. Mer om det på tirsdagsbingoen.no. Ingrid Bjørnå tilbake med eget sceneshow, besøker Elverum Kulturhus på onsdag og Hamar Kulturhus på fredag. Storhamar Hockey spiller Champions League-match mot Gras på onsdag, mens Hamar Teater får storslått besøk av The Dancers Brew. Det betyr barockensemble og Mameluk dansekompani. Matlystfestivalen starter i Brumunddal på onsdag med mye spennende og godt på menyen bokstavelig talt helt fram til og med søndag. Mye morsomt og spennende for hele familien.

0: Okej, vet du vad? Nu är jag faktiskt ganska förnöjd med mig själv.
1: Det ser jag, har du gjort?
0: Jo, jag har skiftat däck på bilen min helt själv.
1: Bra jobbat.
0: Okej, jag fick lite hjälp.
1: Okej, here we go.
0: Nej, nej, nej, nej, inte någon sån. Jag fick hjälp av Biltema.
2: Ja da, vi hjälper så gärna. Muttertrekker, jack, handsker och allt du trenger till att skifta hjul på bilen finner du på Biltema. Varför betala mer? Biltema.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45%! På garasjeport, terrassemarkise, plissé-gardiner, zip-screens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
8: Underholdningsguiden. Det ny kamp i Europa League for Elverums håndballgutter i morgen tar imot RK Nexe i terningen klokka 18.45. I morgen kveld det igjen klart for Radio Bingo her på kanalen. 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst hver tirsdag hele året klokka 20. Du kan kjøpe bingo-blokk, eller du kan spille digitalt på nettbrett eller smarttelefon. Mer om det på tirsdagsbingoen.no. Ingrid Bjørnå tilbake med eget sceneshow. Hun besøker Elverum Kulturhus på onsdag og Hamar Kulturhus på fredag. Storhamar Hockey spiller Champions League-match mot Gras på onsdag, mens Hamar Teater får storslått besøk av The Dancers Brew. Det betyr barokk-ensemble og Mameluk dansekompani. Matlystfestivalen starter i Brumunddal på onsdag, med mye spennende og godt på menyen bokstavelig talt helt fram til og med søndag. Mye morsomt og spennende for hele familien. I'm real.

så du älskade mig. Jag har fått rynkor i år och jag vill berätta vem jag skiljer om.

freaka när vi ska vara färta. Plötsligt lever vi brissan, det stiger som alla faller nerfra. Träna på teppan, sen lever som en liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa, när det är vi som har sört vår tid. Vi som har lagt vårt liv, bara glid förbi. Men vi prövar på ett land som har gått i krig. Och det kan ju fortiva på